0: most music.
1: Feel great.
0: This is KFM 94.5.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit banger.